Bit će to nekoliko uobičajenih formulacija i dobro je tako početi dan neometan, bilo čime izvanrednim, dakle povećana jest gustoća prometa na gradskim cestama i obilaznicama, ali sve je to jutarnja slika, jutarnja shema, jutarnje događanje bez prevelikih prepreka osim onih u zonama radova na nadvožnjaku Selske. Nad Selskom ćete morati malo se strpjeti, sad je promet prebačen na drugu stranu nadvožnjaka, pa se treba malo orijentirati malo drukčije volanom nego što ste se možda na pamet već naučili tijekom ljeta, i to je to. Druge zone radova će vas zaustavljati, za sada je i obilaznica uredna i u redu. Očekuju se takozvani vršni zagrebački prometni sati. Uživajte u bloku koji je ispred nas, a u 6 sati i 45 minuta emitirat ćemo emisiju Hvaljen Isus i Marija.

0: startala. I od te prve su se evo danas razvile brojne radionice, tako da ima se o čemu pričati.
1: Nekad kad u, na primjer, časopisima ili na platformama vidimo izvještaje s takvih druženja, možda s degustacija ili isprobavanja, čini nam se to na prvu možda glamurozno i možda nam se čini da to nije za nas.
0: To je velik dio problema, evo to je možda i pravo pitanje, jer ja kad sam krenula na te vinske evente, događanja, kušanja, sajmove, festivale, imala sam baš neki grozan dojam da uopće tamo ne pripadam, jer ja ništa ne znam, ja pola riječi koje ti ljudi koriste ne razumijem, pa šta je to teroar, pa šta je to buke, pa šta je to barik, to su sve neki vinski pojmovi u kojima se ono ekipa razbacuje na tim štandovima. Ja sam tamo onak bila mala i jadna i mislila sam si ono da li da ja sad ono odem doma ili da možda ipak izdržim ili možda da se malo napijem pa će biti lakše, onak šta da radim. I shvatila sam da je zapravo ta jedna energija tog, ajmo ga nazvat elitizma, ali to nije pravi onaj elitizam, nego baš onak nekakav polusnobizam, da zapravo ljude odvraća od vina. I onda kad sam malo bolje pogledala u čitavu tu scenu i usporedila Hrvatsku sa nekakvim susjednim zemljama, Mediterana najviše, shvatila sam da zapravo je to nekako pomalo hrvatski fenomen, možda balkanski, gdje je nama vino kao za neke druge. Znaš, to ti je onaj poklon kojeg nosiš doktoru, ta se boca otvara za posebne prilike.
1: Da.
0: Uvijek se od tog vina radi nešto da ga ti ne bi popio sada, nego sutra.
1: A najgore ako si ga ostavimo i čuvamo i onda kad konačno dođe vrijeme za to, shvatimo da je tada bilo mlado i da sad zapravo
0: da.
1: Ne funkcionira.
0: To je jedna od stvari
1: koju
0: isto treba naučiti, tako je. Da, to je isto mit da odmah raskrinkamo ovoga, da vino nije svako bolje kako stari, to je možda
1: da.
0: 10% vina. Dakle, ako ste u dilemi, otvarajte tu butelju odmah danas. I uglavnom shvatila sam da ono što zapravo želim raditi je nekako razbiti taj obruč tog lažnog elitizma i dovesti vino na ulice, dovesti vino na trgove, dovesti vino među početnike, jer mislim da smo jednostavno i kao država premali i kao grad premali da bi sad mi ono dijelili ljude na oni koje o vinu nešto znaju i one koji eto ne. Trebamo jednostavno pit, uvijek tvrdim da je vino kao i kava, društveni događaj, to uopće nije nikakvo piće, to nije bitno, nego vino nam otvara nekakve druge teme i naravno bolje je kada o vinu nešto znaš, finije je, kažu, kao i hrana kad ju slikaš za Instagram, ali da, to je nekako moja misija, maknuti taj elitizam i spojiti ljude i vino.
1: I kad se je dogodila Palmotićeva? Da sad krenemo od
0: da.
1: Kraja.
0: Palmotićeva se dogodila zapravo u rujnu prošle godine. Evo, ravno godinu dana će sada biti od kad imam studio u tom svom malom slatkom prostoru. Prije toga sam imala ugostiteljsku epizodu, znači wine bar je bio moja velika, velika želja, međutim ili sam promašila čitavu ceo fudbal što bi rekli ili sam promašila tajming, jer zapravo ušla sam i bez partnera i bez puno novaca i u vrijeme kad je bila najveća kriza na tržištu ono konobara, znači stvarno je bilo jako teško i meni je drago, to su bile 2 godine, 2.5 ugostiteljskog super iskustva koje mi sad puno i pomaže, ali jednostavno sam nisam više mogla sve sama to vući na svojim leđima. Svi vi koji mislite da je tim ugostiteljima lako i da zapravo ljudi im samo sjedaju za stolove, njima pada lova s neba, ne, vjerujte mi, nije to tak. Puno je tu problema i čovjek ne spava od jutra do navečer, ali naravno ima i svojih super stvari to. Tako da, evo, nakon toga odlučila sam se zapravo usmjeriti na ono što je svih ovih 10 godina bio nekakav moj fokus, a to je edukacija i sad je zapravo Divine Studio baš fokusiran na radionice i vinske programe.
1: O tome ćemo malo više nakon pjesme koju si odabrala, a to je Summer Wine.
0: Uh-huh. Jer ljeto i vino.
1: Tako je, Nancy Sinatra i Lee
0: Hazelwood.

Зато данас смеешимо се я у нему умену. Кад се деца заиграю, кад зриневац зазелени, не треба му златна киша, нек га само јесен злати. Кад га очи ме загрби, нек ме чува као мати. Zagrebačkim ulicama cesta mog života teče, njegova me radost plaži, njegova me

sidra i punimo jidra. Pomalo u orcu do prve punte, a onda niz maestral sred debelog mora. Idemo brže za dobra četiri čvora, naprosto ploviti se mora. Aladin kaže na plavome Jadranu bit će lijepi sunčan dan. More jedan do dva

ja ne znam više koliko dugo ovdje stojim, dok slušam kako liju kiša pod mračnim prozorima tvojim. Dušo moja, i kada krenem, tako bih rado da se vratim. Ti ne znaš da je pola mene ostalo s tobom da te prati, ostalo s tobom da te ljubi. Kad budeš sama i bude zima, jer ja sam onaj koji gubi i prije nego